0: je
1: poletni kapris.
2: Zdaj otrok več ni, ko stan še stoji.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: To je Kapris.
5: Kapris.
4: Številka.
5: Številka ena na obali.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: ATX Taxi.
2: 051-88-4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
0: To je Kapris.
2: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.

0: 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
0: Kapris.

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je Rep Izola.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: Nova sončna očala.
7: Poletje je zakon.
6: Žar s kolegi.
8: Sama dobra družba, dobra glasba.
9: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
3: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
3: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: Med 5. in 7. junijem vabljeni v Center vodnih športov Žusterna. Klub jadralcev na deski Koper organizira državno prvenstvo v jadranju na deski. Najboljši slovenski jadralci bodo čakali na veter, ko bo zapihalo, se bo začel boj za naslov državnega prvaka. Pridite, navijajte za tekmovalce in doživite pravo športno vzdušje ob morju.
7: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
8: To je Kapris.
9: Kapris.
8: Številka.
9: Številka

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, prebudili smo se v jutro s temperaturami okoli 24 stopinj v Kopru in tudi v Strunjanu 10 stopinj pa beležijo termometri v Ilirski Bistrici. Ja, morje v Simonovem zalivu pa jih danes šteje kar 22 in mislim, da je res čas za prvi tufo, če še niste. In počasi se zibamo tudi proti poletju, sončno vreme lahko pričakujete cel vikend vse do srede. Pa še skok na ceste, promet je še redek, a pričakujemo tudi, da se zaradi vikenda utegne zgostiti kot marmelada na jutranjem kruhu. Zaenkrat pa brez posebnosti in kljub temu pa vozite strpno, varno in previdno. Skratka, če še kaj novega opaziš, me tudi hitro dopolni. Srečno!
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
2: To je vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Ma dobro jutro, čau bellissimi, danes je 6. junij, ura je 8:02 in prebujamo se kje drugje kot na Kaprisu. Allora, če ste še v pižami, dejte ostati še malo, kar si zaslužite, če pa jeste zajtrk na balkonu, pa uživajte in lenarite. Danes je sobota in to je vse, kar moraš vedeti. Mi pa gremo naprej s hiti z nami Anne Marie, Nicky Jam še prej pa Teddy Swims in Mr. Know It All.
2: Kapris.
4: Hi everyone, it's Teddy Swims.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: 11 čez 8 Unhealthy in en Marije Šanaja Tvej na Kaprisu in dobro jutro vsem zaspancem in tudi tistim, ki ste že v pogonu. In za vse tiste, ki ste magari že pri zajtrku, imam tako zanimivost na pladnju. No, kot veste, smo stopili v mesec juni in to je tudi mesec jagod. No in von jagode te dejansko lahko spravi v boljšo voljo. In mogoče se sprašujete, zakaj? Naši možgani ga tudi povezujejo s poletjem, počitnicami, otroštvom in z vsemi tistimi dnevi, ko je bilo največje življenjsko vprašanje, ali bomo šli na sladoled, ali bomo šli na plažo. No, upam, da je tako tudi z vami danes, ker je sobota. Mogoče pa tudi zato ni na ključe, da tudi sprehod mimo stojnice z jagodami tako lepo zadiši po poletju. No, in še ena zanimivost, če pravim rečemo jagode, po botanični definiciji, se pravi po tisti pravi, sploh niso prave jagode in ne spadajo jagodičevje. Banana pa je, tudi kivi je, jagoda pa ni. No, očitno imajo botaniki tak drugačen pogled na življenje, drugače kot mi, ampak iskreno, mene bolj kot botanika zanima to, da je jagoda eden redkih sadežev, ki že zvonjem napove, da prihaja najlepši del leta in tudi najlepši del vikenda. No in v poletje vstopamo tudi s hiti, prihaja Harry Styles in Watermelon Sugar na Kaprisu. Dobro jutro, dobro dan!
1: Cheers.

0: to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
6: Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
7: Popoln poletni dan obstaja.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
11: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
7: Vsi ljubitelji rokometa, pozor! V soboto, 6. junija ob 19. uri v športni dvorani Kraška, ekipo RD Butan Plin Izola čaka odločilna kvalifikacijska tekma za uvrstitev v prvo B državno rokometno ligo. Izolani se bodo pomerili z rokometnim klubom Dol TKI Hrastnik in na igrišču dali vse od sebe. Za uspeh pa potrebujejo tudi močno podporo s tribun. Napolnimo dvorano, obarvajmo tribune v modro in skupaj pomagajmo do zmage.
13: Forza Izola!
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Sonce!
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
14: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V Izoli je trenutno 21 stopinj, ravno toliko tudi na aerodromu Portorož. Morje pri Ribiču v Seči pa šteje 22 stopinj. V povprečju nas junij razveseljuje z okoli 12 ur sonca na dan in danes ne bo izjema. Tako da pripravite sončna očala in uživajte, temperature res že narekujejo tudi vikend. Vse do torka pa bomo v družbi sonca. Pa še skok na ceste, kar se tiče prometa, trenutno na obalnih cestah promet poteka brez večjih posebnosti, ta konec tedna pa bo močno prometno obremenjen zaradi praznika v tujini in tudi začetka šolskih počitnic v delu Nemčije, bo tudi promet proti Hrvaški močno povečan to soboto, v nedeljo in tudi v ponedeljek v obratni smeri. Strpno in previdno, če pa ti opaziš karkoli novega, me tudi pokliči. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: To je vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Mača vsem za spance, mi smo na Kaprisu 8:30, sobota 6. juni in mislim, da še zelo zgodaj. Mogoče ste še malo skuštreni od včeraj, ampak tudi to je prav. Nič za to, mi smo tu, da vas tudi prebudimo, bolj nežno kot budilka in bolj zanesljivo kot en dober kafe. Allora, če ste v službi, pa ne molati in pozdravljam tudi vse tiste, ki ste že v pogonu, sobota teče lepše tudi zaradi vas. No in lep pozdrav tudi Primožu v Kobarid. Naj ti hitro mine. Allora, mi pa gremo na hite, z nami že Somber in Homewrecker na Kaprisu.
4: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
5: Kako mi je gorko.

20 do 9, papi na kaprisu. In če vas to ni zbudilo, potem ne vem, kaj bi vas še lahko. Alora, 6. juni smo že tudi precej poletno razpoloženi in poletje je tisti čas, ko iz omar potegnemo lažje oblačila, sončna očala in tisti parfum, ki ga čez zimo skoraj nismo uporabljali, magari tisti sadni toni. Ampak se vam je mogoče kdaj zgodilo, da ste vprašali prijateljico, prijatelja, kateri parfum ima, ker je na njem super dišal, fantastično in pol ste ga kupili zase in nekako ni bilo tako. Ni bil ponaredek, še vedno bil isti parfum, ampak von ni bil niti približno takšen. No, zato obstaja razlog, parfumi dišijo enako na vseh, ne dišijo enako na vseh ljudeh in na njihov von vplivajo temperatura kože, pH, prehrana, hormoni in celo to, koliko si pod stresom. Zato lahko isti parfum na eni osebi diši sveže in sadno, na drugi pa bolj sladko ali pa celo popolnoma drugače, dajmo reči kislo. V bistvu je vsak tako nekakšen ustvarjalec parfuma in parfuma tudi ne kupujte drugim zato, ker je vam všeč. In če nekdo fantastično diši, to ne pomeni, da boste tudi vi in zasluge grejo dejansko tudi temu, kar je prispeval človek. Se pravi, ne samo parfumu. No in to je pravzaprav tudi kar lepa misel za začetek tega dopoldneva in mene zanima, k čemu boste prispevali vi danes. Vikend je in upam, da imate že veliko, veliko planov, ki čakajo, da jih tudi uresničite. Tako da dobro jutro in z nami že Ray and Where is my husband?

0: Kam danes?
1: Danes od 9. ure dalje poteka velika potapljaška čistilna akcija. Tudi vi se jo lahko udeležite in pridružite mednarodni okoljski in potapljaški akciji, ki združuje prostovoljce iz Slovenije, Hrvaške pri skupnem cilju, se pravi ohranjanje čistega morja. Center za kulturo, šport in prireditve Izola bo v začetku junija Izolo znova tudi živel v znamenju tradicije, okusov in druženja. Danes bo gostilo že 22. praznik oljk, vina in rib. Vabljeni pa tudi na edinstveno doživetje istrske dedi Festival Kaštelirjev danes v Elerih. Bili dovabljeni tudi na koncert obalnega komornega orkestra v objemu poletja, ki bo potekal danes ob 21. uri na prenovljenem muzejskem trgu v Kopru. V Adrian Karampa bo ob 19. uri nastopil mešani pevski zbor Brnistra. V centru Planet Koper pa se odvija tudi sejem zdravja, dobrega počutja in aktivnega življenjskega sloga. V centru Planet Koper se pravi danes in jutri vse do 9. ure zvečer.
2: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
3: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
2: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
4: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
7: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
8: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
7: Pula 28. julij.
8: Vstopnice Eventim.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
10: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
11: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
12: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
14: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas Hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost!

0: iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, prebudili smo se jutro s temperaturami okoli 21 stopinj v Kopru in Strunjanu, 10 stopinj pa beležijo termometri v Ilirski Bistrici. Morje na plaži v Portorožu pa danes šteje 22 in mislim, da se lahko res opogumite in magari skočite po prvi tufo. Skratka, počasi se zibamo tudi proti poletju in sončno vreme lahko pričakujete predvsem jutri, danes pa tudi še nekaj oblačnosti. V sredo pa se vračajo ponovno tudi padavine. Ura je 9.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Napetosti med Washingtonom in Teheranom se stopnjujejo. Ameriška vojska je sporočila, da je v bližini Ormuške ožine se strelila 4 iranske brezpilotne letalnike, ki naj bi predstavljali neposrednjo grožnjo pomorskemu prometu v regiji. Iran je na ameriške akcije odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega projekta Rurevaj od odpadka do Zero Waste razvoja iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. Projekt povezuje 4 partnerje iz Slovenije, Hrvaške in Poljske, vodilni partner pa je Razvojna agencija Kozjansko. Aktualni župan Laškega Marko Šantej, ki Rurevaj od odpadka do Zero Waste razvoja iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. Projekt povezuje 4 partnerje iz Slovenije, Hrvaške in Poljske, vodilni partner pa

0: da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo od 11. junija do 19. julija skupaj gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika.
1: Pred predorom Kastelec v smeri prestolnice zaradi okvare vozila oviran promet, zaprt je tudi vozni pas. To pa je zaenkrat vse, lokalne ceste so zaenkrat še v dobri formi. Ta konec tedna pa bo tudi močno prometno obremenjen zaradi praznika v tujini in začetka šolskih počitnic v delu Nemčije, bo promet proti hrvaški meji močno povečan. Že danes, tudi jutri in v ponedeljek v obratni smeri. Strpno in previdno.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
7: Veljajo pogoji uporabe.
8: To je vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Ma, dobro jutro in včasih je jutro kot vaš najljubši kavni napitek, na začetku je mogoče malo bolj grenko, potem pa je dejansko z vsakim požirkom boljše. Naj bo tako. Gremo počasi, ampak stilom, in z nami že Ray Dalton in Blood Running.
9: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
10: Radio Kapris, najboljša družba.
11: Sonce, plaža.
12: Poletje je za

12 čez 9 in Toni Cetinski, ko ti zapoje človek od leda, zapoje zraven anka ti. No in dobra novica je ta, da ga bomo kmalo tudi slišali v Kopru in magari si predstavljaj, da sonce počasi tone za koprsko zaledje, med vrstami sodov in vinogradniško tradicijo, pa se prižigajo luči in pred vami tisti glas, ki ga pozna čisto vsak v regiji. In potem ti zapoje to. Ma sigurno poznate anka to. Ti da ti znači baš sve, kada žena zavoli. E, in točno to želiš zapeti tudi ti uživo in v petek 19. junija ob 20. uri se bo dvorišče kleti Vina Koper spremenilo v edinstveno koncertno prizorišče pod zvezdami. Prihaja Toni Cetinski in na odru se mu pridružil tudi Boka Čonga s kubanskimi tokali. No in tega res noče zamuditi in zato ti tudi povem, da so vstopnice tudi že na voljo oziroma že v prodaji na Eventim Slovenija in vseh prodajnih mestih Eventima. Ker pa tudi čas za čestitke je to lahko tudi odlično darilo za kakšnega srečneža, ki bo danes pihnil svečke. Že nekaj hitov imate na voljo, da mi tudi pošljete vsa voščila na znana naslova, se pravi 031-533-288 ali pa cestitke afna radiokapris.si. No, še prej pa Jack Jones, Inner Circle in pa Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: vodi King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor, 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
2: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
3: Midva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Midva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Ne zamudite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
8: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
10: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
9: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
10: Kako prihrani?
9: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
10: In kam greva?
9: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
10: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
11: Iperčeramika!
2: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora po slikovitih ulicah Pirana. Vsak dan bo poln

0: električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
1: Klima on. Klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapriz. Sama uživancija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, temperature počasi lezejo navzgor, tako da brez skrbi, to je tipičen dan, ko vas bo občutek pomladi oziroma zgodnjega poletja poslal iskat sladoled. V Izoli je trenutno 23 stopinj, morje na Mokri Mački v Kopru pa beleži 22 stopinj. Vreme za vikend, bo za vikend precej sončno, sploh jutri, danes mogoče še kakšen oblak in vse do srede bo vreme tudi zdržalo. Šele v sredo pa se vračajo padavine. Pa še skok na ceste, kar se tiče prometa, zgodaj še za kakršnekoli prometne posebnosti. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti prestolnici, kjer je tudi zaprt vozni pas, zato vozite previdno. Ta konec tedna pa bo močno prometno obremenjen zaradi praznika v tujini in tudi začetka šolskih počitnic v delu Nemčije, zato bo promet proti hrvaški meji močno povečan že danes, v nedeljo in ponedeljek pa v obratni smeri. Strpno in previdno in če ti opaziš karkoli novega, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseri. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Alora, kdo praznuje danes? 9:30 minut, 6. junije, sobota je in kazalci se sučajo tudi okoli čestitk. Dobila sem čestitko, ki pravi takole. Danes praznuje Tina in samo danes lahko ješ torto za zajtrk, kosilo in večerjo in to šteje kot uravnotežena prehrana. Čestitke tudi za vse tvoje izjemne dosežke in pogum, da si stopila na svojo pot v tujini, se pravi tvoja vztrajnost, predanost in pogum so prava inspiracija za vse nas. Naj ti prihodnost prinese še več priložnosti, novih izzivov in uspehov. Tako kot si jih vedno želela. Vse to ti želi tvoja družina Eli, Miro in Neli. Vse najboljše Tina, tudi naša ekipa ti vošči veliko, veliko uspeha, pogumno naprej, novim poglavjem nasproti in to pravi kot najbolje znaš. Mi gremo naprej in z nami že BTS in Swim na Kaprisu.
6: This is Swim.
7: Kapris. Polet.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambientu? V Foriseri. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Macao, dobro jutro in dobro dan in tudi vse najboljše smo pri čestitkah in pri tistih, ki danes praznujejo rojstni dan. In nekdo se bo lahko najedel take dobre pice z najlepšim razgledom in tudi kupolo. Ja, mislim, da pica ne razočara nikoli. In danes praznuje Inga. Inga, vse najboljše. Naj po današnji dan poln lepih trenutkov, smeha in dobrih ljudi in seveda tudi dobrih odločitev, dobrih občutkov, kot je recimo ta, da se tudi zavije v pizzerijo Foriserija na Šaredu. No, tja te peljemo tudi mi in pihni vse svečke, veliko smeha in forza e coraggio. Vse najboljše, upam, da boste danes tudi vi praznovali v dobri družbi in ker pa sem tudi sigurna, da še marsikdo praznuje današnji dan, imate še nekaj hitov na zalogi, da mi sporočite tudi vašo čestitko na 031-533-288 ali pa čestitke afna@radiokapri.si. Tako tanti auguri bellissimi, radio, življenje in tudi leta na glas. Prihaja pa Elizabeth Taylor in Taylor Swift na Kaprisu.

0: Jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800674.
6: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek 19. junija. Karte na eventim.si.
7: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
10: Ma noro, res, do 40% dol.
9: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
11: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
12: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Vizitni /idria.si. I feel Slovenija.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
17: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
16: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
17: Kako prihrani?
16: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
17: In kam greva?
16: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
17: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
18: Iperčeramika!
19: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
2: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
19: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
2: In letos na novi lokaciji, na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
4: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. na Muzejskem trgu v Kopru.
6: Izola in Obala. Pripravi se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
20: To je

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Morje na belih skalah ima 22 stopinj, v Kopru pa jih imamo v tem trenutku 23, v Portorožu 22, v Postojni pa samo 15. Danes bo še nekoliko bolj oblačno, že jutri pa se tudi vrača sonce, z njim pa tudi višje temperature, tudi tiste, ki so mogoče malo bolj primerne za plažo. Ura je 10.
2: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dober dan želim, Lukrecija Ambrožič. Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike je v petek zagotovilo zveznim sodiščem, da so tožbe zaradi zlorabe oblasti v zvezi s spornim odškodninskim skladom za domnevne žrtve krivičnih pregonov brezpredmetne. Vlada je namreč opustila program, ki je bil ustanovljen kot del poravnave tožbe predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi. Mestna občina Celje načrtuje postopno obnovo Šmartinskega jezera, ene najbolj priljubljenih lokacij za preživljanje prostega časa pri Celju. Obsežno območje s sprehajalnimi potmi, lesenimi brvmi in drugo infrastrukturo vse leto privablja številne obiskovalce, vendar so posamezni deli zaradi starosti in vremenskih vplivov dotrajni. Ameriška pop zvezdnica Taylor Swift je najbogatejša glasbenica v zgodovini, saj je njeno premoženje preseglo mejnik 2 milijard dolarjev. Taylor Swift je znana tudi po nekaj dobrodelnih akcijah, med drugimi je decembra leta 2023 po hudih neurjih v Tennesseeju prizadetim prispevala milijon dolarjev pomoči. Pa poglejmo še šport. Velika nagrada Monaka ima v koledarju Formula 1 posebno mesto. Čeprav steza za moderne dirkalnike ni najbolj primerna in je prehitevan v zadnjih letih malo, Monako svoje mesto v koledarju ohranja zaradi tradicije, prestiža, glamurja in svoje izjemne zgodovine.
1: No pa še skok na ceste, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti prestolnici, kjer je tudi zaprt vozni pas, zato vozite previdno, nastaja pa tudi zastoj. Zastoji se kopičijo tudi po Šmarski cesti, vse od Srgašev pa do Paderne in potem naprej v smeri Kopra in tudi v obratni smeri. To je zaenkrat to, če pa ti veš kaj več, seveda tudi javi.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: To je vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Čez deseti in čau belli, mi smo na Kaprisu, upam, da ste se zbudili z nasmehom in da vsaj zgledate spočito in naspano, tudi če temu ni tako. No pa če temu ni tako, to naj ostane skrivnost. Tako da ne molat, ne sedat in upam, da izgledate dejansko v redu, da ste brez urnika, brez stresa in brez slabe karme. Tako da dobro jutro, dobro dan, mi gremo naprej s hiti, prihaja Bob Marley in pa Nico Santos, All Time High.
5: Evo skrivaš mi Nico Santos.
4: Radio Kapris.
6: Piva, senca, morje.

Jeruzalema, 10:10 in mislim, da ima tudi vsak svoj okus poletja. Za nekoga je to morje, za drugega krema za sončenje. No in sobota je pravzaprav kot nekakšna kepica sladoleda, ali če v njej ne uživaš, v tem trenutku se bo tudi stopila. In mimo grede smo ste mogoče vedli, da je bila prva sladoledna mašina izumljena leta 1843 in to strani ženske. Tako da bravo Nancy Johnson in ko smo že pri gelatu, tudi letos na Caprisu iščemo nov okus poletja 2026 in skupaj z vami in tudi kavarno kapitanija bomo ustvarili popolnoma nov gelat. In mene zanima, kaj predlagate vi? No, vse, kar morate narediti, je to, da skočite na našo spletno stran, izpolnite obrazec na naši spletni strani in mogoče bo prav vaša ideja postala Caprisov okus poletja 2026. No in vi boste za nagrado prejeli kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega sladoleda iz kavarne kapitanija, torej vašega okusa. Se pravi, če vam navdiha mogoče primankuje, mislim, da je tudi glede na uro že počasi čas, da se pelješ na en gelat, magari v kavarno kapitanija, na teraso, na sonček in dobiš nekaj navdiha. Tako čas je za gelato in tudi za naše hite prihaja Joe in End of Beginning na Caprisu.

0: To ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega poletja.

0: pool party. Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka. Best Way, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
4: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
0: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
0: Mokre kopalke.
11: Mame je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
11: Al spistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti, non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Morje pri svetilniku v Piranu ima 23 stopinj Celzija, v Kopru pa jih imamo tudi 23, v Portorožu 21, v Ilirski Bistrici pa zrak meri 18 stopinj. Skratka, danes se bojo oblaki še malo tiščali skupaj, že jutri pa lahko pričakujete nekaj več sonca, ki bo z nami vse do srede. Pa še skok na ceste merijo na mostu iz Kozine proti Kopru, vozite 60 km na uro in ne več, tako da naj noga ne bo pretežka. Okvarjeno vozilo pa tudi še vedno ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti prestolnici, kjer je tudi zaprt vozni pas, zato vozite previdno. Nastajajo tudi zastoji. Zastoji pa se kopičijo tudi po Šmarski cesti, vse od Srgašev pa do Paderne v smeri Kopra, nekaj gužve pa tudi na izolski obvoznici pa vse proti Strunjanu. To je zaenkrat to, če pa ti opaziš še kaj novega, mer nismo poročali, me tudi pokliči. Srečno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: To je vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Čau, Belli, 10:30 je mimo in danes je 6. junij na sporedu za vse tiste, ki se še prebujete in še ne veste, kje ste in kaj počnete. No, če ste ostali z levo nogo, nič hudega, samo obrnete nogavice in potem bo spet se v redu, vse bo na pravi poti. Mi smo tu, smehom, hiti in dovolj energije, da boste lahko preživeli tudi to soboto. Tako da dejte se na off in lahko bi tudi že preklopili v vikend. Bruno Mars in I Just Might.
4: It's Bruno Mars.
2: Kapris.
5: Vročina, sonce, plaža.

All My Life, Purple Disco Machine in 20 do 11 je prva junijska sobota in ponavadi junija tudi planiramo že vse tiste poletne večere, polne dogodkov. No in z veseljem tudi napovedujem, da se Mi dva vračajo v auditorij Portorož, se pravi po izjemnem letu, v katerem je skupina Mi dva praznovala 30. obletnico delovanja in ga tudi sklenila z razprodanim koncertom v Stožicah, se vrača v taki bolj intimni in tudi akustični obliki. Ja, turneja Mi dva prinaša umirjen rock and roll in čeprav Mi dva tudi z akustičnimi nastopi že vrsto let tudi uspešno polnijo dvorane po Sloveniji, pa ta nova turneja ponuja svežo interpretacijo njihove glasbe. Na odru jih spremljajo tokalist in pihalna sekcija, ampak kljub temu, da bo to bolj umirjena verzija Mi dva, definitivno ne bo manjkalo energije. Se pravi, 13. junija ob 20. uri in pol vas Mi dva lepo vabijo v auditorij Portorož. Ne, ker vas imamo v mislih, tudi tokrat bomo nekoga od vas peljali na koncert in za vas imam dve vstopnici. No, vse, kar moraš narediti, je to, da mi napišeš naslov dveh komadov skupine Mi dva in mi pošleš SMS na 031-533-288. Ne, mogoče prav tebe peljemo v auditorij Portorož 13. junija na koncert skupine Mi dva. Tako da telefon v roke in za slednjim komadom pa prihaja tudi na Mik.

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi leto zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si, 0800-6074.
1: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
3: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
4: Popoln poletni dan obstaja.
3: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super

0: Wow, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pikasi Koper?
1: Ma noro, res, do 40% dol.
0: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
2: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pikasi.
3: Gledališče za otroke in mladino Svetilnik vabi v svet pravličnih junakov, govorečih dinozavrov in čarobnih dogodivščin. Mali oder za najmlajše, mavrična ribica za šolarje in družine. Predopis otroških abonmajev za sezono 26-27 poteka do 20. junija v gledališču Koper in na gledalisce-koper.si. Generalni sponzor Svetilnika je Luka Koper.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Oh, kako mi je gorko.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: V Portorožu in Izoli je trenutno 22 stopinj, v Postojni 17, morje na Sveti Katarini pa ima 22 stopinj. Skratka, danes se bodo oblaki tiščali skupaj, že jutri pa lahko pričakujete nekaj več sonca in tako bo vse do srede. V sredo pa se vračajo padavine. Ura je 11.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan želim, Lukrecija Ambrožič. Med Združenimi državami Amerike in evropskimi državami se poglablja spor glede prihodnosti Bosne in Hercegovine, potem ko se niso uspeli uskladiti pri izbiri novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Do napetosti je prišlo na srečanju sveta za implementacijo miru v Sarajevu. Hkrati se v Bosni povečujejo tudi poslovni interesi ljudi iz kroga Donalda Trumpa. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj 3 osebe, obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Pri lokalu Mio Nonno pod Šmarno goro je prišlo do streljenja, pri katerem je bila lažje poškodovana ena oseba, ki je poiskala pomoč v zdravstveni ustanovi in ni življenjsko ogrožena. Policija izvaja aktivnosti v povezavi z obvestilom, da je včeraj okoli 8. ure zvečer na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami, kjer so bili slišani tudi poki. Pa poglejmo še šport. Dirkači kraljevskega razreda MotoGP so na dirkališču Balaton Park že v nizkem štartu pred začetkom zadnjega prostega treninga in kvalifikacij. Uvodni dan dirkaškega dogajanja na Madžarskem je prepričljivo dobil Pedro Acosta. Bil je tudi med najboljšimi že na uvodnem prostem treningu, pred njim je bil le aktualni prvak Mark Marquez.
1: Kaj se dogaja na cestah? Merijo na mostu iz Kozine proti Kopru, vozite 60 km na uro in ne več, tako da naj noga ne bo pretežka. Okvarjeno vozilo pa tudi še vedno ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti prestolnici, kjer je zaprt tudi vozni pas, zato vozite previdno. Nastaja zastoj in pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoji pa se tudi kopičijo po Šmarski cesti, vse od Crgaša pa do Paderne v smeri Kopra in podobno velja tudi za Lucijo in Strunjan, tam je območje zastojev, ki meri 4,5 km. To je zaenkrat vse, če pa temu ni tako, mi tudi popravi. Sicer pa srečno, varno in previdno.
2: To je Vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau ragazzi, čez 11 in dober dan, smo na Kaprisu, to je tisti dan, ko se zbudimo brez alarma, ampak vseeno ob isti uri kot med tednom. Škoda, verjetno tudi precej znano in mislim, da bi bil res že čas za en kafe, mogoče drugi, no še prej pa Kamrat in Hug Yourself.
4: Tim Kamrat, hi.
2: Radio Kapris.

0: 13.11. Beyoncé in Texas Hold'em, danes je 6. juni in v tem tednu smo tudi praznovali svetovni dan kolesa. Upam, da danes to izkoristite, sploh če imate nekoliko več časa, vreme je primerno za bicikleto. In ne vem, če ste vedli, da imajo na Nizozemskem več koles kot prebivalcev. Koles je tam približno 23 milijonov, ljudi pa 18 milijonov. Ja, pri njih je kolo skoraj tako samoumevno kot pri nas avto. No in prav kolo je bilo tema naše rubrike Street Google nima pojma in tokrat smo obiskali osnovno šolo Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, kjer smo učence drugih razredov vprašali, kdo vas je naučil voziti kolo in kam bi se z njim najrajši odpeljali. Tako, če vas zanima še več smešnih izjav, seveda ne pozabite, da boste vsako sredo ob 8 in 10 minut na Kapri so slišali najbolj iskrene odgovore naših malih prijateljev. No in celoten prispevek pa je tudi že na voljo na naši spletni strani.
1: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Street Google nima pojma.
3: Nov mesec, novi otroci. Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje, drugi razred smo obiskali, predstavili so se vam že in ob svetovnem dnevu kolesa smo seveda želeli jih vprašati tudi malce o njihovih izkušnjah s kolesi. Tako pravijo.
4: Kdo vas je naučil voziti kolo in kako?
5: Mene je učila mama, da me je držala za kolo in jaz sem vozila.
6: Sem se sama naučila, ne, in sem šla do, do štale, ne, in sem prišla nazaj gor.
7: Sem se naučil.
8: Sem malo padla na začetku.
9: Mene je mama naučila in prav sem bil malo tako, nisem vedel še toliko.
10: Mene je tata naučil, pa ja, sem enkrat padel, ja.
11: Mene je naučil tata, ma sem fulkrat padel, ki nisem nao sploh niti voziti. Sem tako, sem zavrtil pedale, bum, po tleh.
12: Tata. Da me je držal na kolesu, mi je pomagal in potem sem se naučila.
13: Tata naprej me je držal in potem, ko sem zavozila, me je spustil.
14: Sem imela taka kolečka in sem se naučila, kar sama.
15: S kolečki sem začela in pa sem začela voziti motor.
4: Če bi lahko se s kolesom zapeljali kamorkoli na svetu, kamor bi radi šli, kam bi šli s kolesom?
16: Na Islandijo. Ker je tam moja najljubša žival, morska papiga. Ker je posebna, ker gre pod vodo, ulovi ribo, prije nazaj gor in politom leti. Strožo, tam je njivo, ne, in so vse rože.
4: Ti še rože?
16: Ne.
4: Kam bi se pa ti odpeljala?
16: Na travnik. Zato, da se bi vlegla na travo.
17: Jaz, če bi imel izpit, se bi vozil s prijateljem, ki se kliče Sinan iz drugega A, bi šel v park Žago, ker tam je svež zrak in ima kolesarsko progo.
18: Jaz bi se zapeljala v gost in bi si tam naredila drevesno hihitro.
19: Jaz se bi odpeljal v Golac, ker imam tam donate in lahko gremo v gostilno, kamor imam donate in lahko imam vse za ston.
20: V Ljubljano.
21: Po stari cesti, lepo.
20: Zato, ker imam tam brata.
22: Jaz bi šla na Kaludrovco.
23: Ne vem, ne vesih.
24: V Markovščino, ki tam tudi živi moja nona in bi spila kakavček.
25: Jaz se bi najraje peljal s kolesom v Izolo.
26: To mi je lepo tam.
27: Jaz se bi rada peljala v Španijo.
28: Jaz se bi rada peljala na Tajsko.
3: Vela, Tajska je zelo blizu, bajdove.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center.

0: in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Atenti! 9. kraški traktorski zbor, 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
4: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
5: Kia Benčič.
6: Na Benčič.
7: Na Kio Benčič.
8: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
12: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
11: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
12: Kako prihrani?
11: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
12: In kam greva?
11: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
12: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
13: Iperčeramika!
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas Hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Stop prost.
15: Med 5. in 7. junijem vabljeni v Center vodnih športov Žusterna. Klub jadralcev na deski Koper organizira državno prvenstvo v jadranju na deski. Najboljši slovenski jadralci bodo čakali na veter, ko bo zapihalo, se bo začel boj za naslov državnega prvaka. Pridite, navijajte za tekmovalce in doživite pravo športno vzdušje ob morju.
16: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
0: Siesta na plaži.
17: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
18: Pusti mozek, da počiva.
19: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
16: Sami hiti non-stop.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V tem trenutku se med pobegi proti Rižani potika majhen border collie, je samček. Pri avtomatu za kavo pri grčišču pa je nekdo pozabil šopek ključev.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Morje pri svetilniku v Piranu ima 23 stopinj, v Kopru pa jih štejemo prav tako 23, v Portorožu 21, v Ilirski Bistrici pa 18 stopinj. Skratka, danes se bojo oblaki sicer še tiščali skupaj, že jutri pa lahko pričakujete nekaj več sonca in vreme bo tudi bolj primerno za obisk plaže. Pa še skok na ceste, merijo na mostu iz Kozine proti Kopru, vozite 60 km na uro in ne več, zato previdno. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti prestolnici. Zastoji pa se tudi kopičijo na Šmarski cesti, vse od Srgašev pa do Paderne v smeri Kopra, zastoji meri že 6 km in se samo še povečuje. Med Lucijo in Izolo pa prav tako območje zastojev, dolžina teh meri 4,5 km. To je zaenkrat vse, če pa temu ni tako in smo kaj pozabili, me tudi popravite. Srečno vožnjo.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: To je vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Mača, ura 11:30, čas za dobrovoljo, dobro zajtrk, mogoče tudi za češnje. In naj vam povem, da povprečno drevo češnje rodi 7000 češenj na leto in to je skoraj dovolj, da preživiš ljubezenski zlom in še vedno stane nekaj zapito. Tako stari Rimljani so verjeli, da češnje vračajo mladost in naj bo tudi tako. Navžite se jih. Lahko si kakšno privoščite, lahko si jih obesite za ušesa, skratka, karkoli. Fever Dream in Alex Warren na Kaprisu.
4: My name is Alex Warren.
0: Kapris.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon, ali kaj?

0: 20 do 12, One Republic in I Am Worried. Mislim, da vas nima kaj skrbeti, vikend je in to je vse, kar moraš vedeti v tem trenutku. In ta ponedeljek pa prihaja tudi odlična novica in če vam rečem besedo kralj. Na kaj prvo pomislite? Magari na krono, na grad, na tako principeso, mogoče na kakšno kraljevo družino. No, na Capri se bomo v naslednjem tednu poslušali malo drugačne kralje, takšne glasbene in v našem programu se bo vsak dan skrival King Hit, se pravi pesem, ki ima v naslovu ali imeno izvajalca besedo King. Ko jo zaslišite, je čas za akcijo, hitro vzamete telefon v roko in nas pokličete in dobite Burger King meni po izbiri za 4 osebe. No in ker se je v planetu Koper odprl novi Burger King, bojo nagrajence čakali njihovi najbolj znani favoriti in to so legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Ma boljše kot tako, sploh po službi, se pravi v naslednjem tednu pozorno poslušaj in če slišiš komad z besedo King, greš mogoče na manjado v Burger King. Alora, mi gremo naprej s hiti do takrat Portugal The Man, Feel It Still, še prej pa Taylor Swift in Open Light na Caprisu.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Capris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: v soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Sonce on, sonce off, sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
5: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
7: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
6: Pula 28. julij.
7: Vstopnice Eventim.
8: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
9: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
10: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
11: Ma kje si ti, peršo?
12: Capris.

0: Vaško. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, v tem trenutku je nekaj ploh po Istri, česar sicer nismo pričakovali in danes bo bolj oblačno, jutri pa pričakujte sončno popoldne. Vsaj vikend zaenkrat obljublja suho vreme, skratka ta teden bo očitno mešanica vsega, tudi v prihodnjem tednu bo tako. Temperature pa je zapeljalo do 25 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa so namerili 18 stopinj. Morje na Punti v Piranu pa ima očitno več stopinj kot zrak in v tem trenutku beleži 22 stopinj. In mogoče je čas za prvi letošnji tufo. Čau, ure 12.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V izraelskem napadu na vojaško vozilo na jugu Libanona je bilo ubitih več pripadnikov libanonske vojske, med njimi tudi častnik. Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja. Ta je sicer pogojen s popolno prekinitvijo napadov šiitskega islamističnega gibanja na Izrael in z umikom njegovih borcev iz južnega Libanona. Papež Leon XIV. Danes v Madridu začenja večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se o pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, z katerih si bo moč ogledati papežev mimohod. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je za 73% ljudi lani ohranjala družba slovenskih železnic Tovorni promet. Prevlada pa se v zadnjih 15 letih ustrajno zmanjšuje, lani je bila za odstotno točko nižja kot leta 2024. Drugačna slika kot v tovornem železniškem prometu je v potniškem prometu po tirih. Storitve prevoza potnikov v mednarodnem, trnotrenjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu še naprej izvaja izključno družba slovenskih železnic potniški promet. Na igrišču v Bonifiki v Kopru se je včeraj ob 3 popoldan vnelo prenosno kemično stanišče. Gost dim se je hitro širil po okolici in bil je viden tudi iz starega mestnega jedra, kamor ga je nosil veter. Na kraj dogodka so prihiteli gasilci gasilske brigade Koper, ki so požar hitro omejili in pogasili ter preprečili njegovo širjenje na okolico.
1: Allora, kaj pa sporočajo naše ceste? Med Lucijo in Strunjanom je zastoj, ki meri 3 km, zastoji pa se kopičijo tudi po Šmarski cesti, vse od Grintovca pa do Srgašov in potem naprej od Paderne v smeri Kopra. Previdno in po pameti pa tudi mirne živce, če ste kje mogoče obstali, se pravi Klimo in Radio na glas, mi smo z vami, srečno!
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: To je vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Čau ragazzi, sobote uradno preklopijo drugo predstavo, počasi gremo v popoldne in ste že opravili tisti seznam opravkov ali ste se odločili, da bo danes pač dan za nič. Alora, vreme lih ne kliče po plaži, ampak ne vem, če veste, da obstaja prav poseben izraz za to, da imamo radi sonce. Heliofilija, ljubezen do sonca. No, več svetlobe pomeni več serotonina, manj stresa in to je to, kar v bistvu rabiš za vikend, če ne danes pa jutri. Tako dolce frnjente in upam, da ujamete kakšen res lep trenutek. Prihaja Bibi Rexa in Faithless, New Religion na Kaprisu.
5: Hey, my name is Bibi Rexa.
6: Faithless.

13.11. in to je Jako Jozinovič, prazdaj na Kaprisu. Ja, volim. Ja, od snemanja prilet na YouTube do razprodanih koncertov je prišel v samo nekaj letih in to je njegov velik hit Ja, volim, ki je to zasedel čisto vse vrhe glasbenih lestvic na Hrvaškem. No in če ste slučajno v avtu in vam tudi zaupam novico, da se bo to poletje na Ukmarjevem trgu odvila Capri Summer Arena in na odru bo prav on. Jako Jozinovič, ki smo ga pravkar slišali in 18. julija v Kopre prihaja Jako Jozinovič. Prvi koncert je še v zamet, zato prihaja še dodatni datum in to je 19. julij. No to pa še ni vse, predtem torej 17. julija bojo na odru prav oni. Smotaj, motaj, motaj, motaj, smotaj, motaj, motaj, motaj, smotaj, motaj. Dubio za kolektiv in dobra novica je, da vstopnice dobiš na Eventimovih prodajnih mestih in to bo očitno res tak večer, ki si ga bo vredno zapomniti. Ja, poletni koncerti očitno niso samo zabava, ampak tudi taka tovarna spominov in zakaj si ne bi ustvarili novih. No, upam, da si danes privoščite kakšnega in da ste predvsem brez skrbi. Zdaj mi že David Guetta in Gone, Gone, Gone na Kaprisu. We will find-

0: gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
9: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
10: Ma noro, res, do 40% dol.
9: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
11: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
12: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija, ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
13: Kaj vržem prazen kozarec od Nutelle?
12: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
13: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
12: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
13: Ok, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
14: Zate, z vami, za nas, Marjetica Koper.
15: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
16: Vsi ljubitelji rokometa, pozor! V soboto, 6. junija, ob 19. uri v športni dvorani Kraška, ekipo RD Butan Plin Izola čaka odločilna kvalifikacijska tekma za uvrstitev v 1. B državno rokometno ligo. Izolani se bodo pomerili z rokometnim klubom Dol TKI Hrastnik in na igrišču dali vse od sebe. Za uspeh pa potrebujejo tudi močno podporo z tribun. Napolnimo dvorano, obarvajmo tribune v modro in skupaj pomaga do zmage.
17: Forza Izola!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
0: Nova sončna očala.
18: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
3: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: slide.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Ja, morje pri svetilniku v Piranu ima 22 stopinj, v Kopru pa imamo trenutno 23, v Portorožu pa 21 stopinj. Skratka, danes se bojo oblaki tiščali skupaj, že jutri pa lahko pričakujete nekaj več sonca. Možne pa so tudi plohe. Pa še skok na ceste, zastoji se kopičijo še vedno po Šmarski cesti, vse do Srgašev pa od Paderne v smeri Kopra. Zastoji meri že nekje okoli 6 km, med Lucijo in Izolo pa prav tako zastoji, v tem trenutku gneča meri 3 km in pol. Če potem ni tako, me tudi popravite. Srečno vožnjo!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: To je Vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
2: O, bom, 12. in pol je in če danes ne veste, kateri dan je, to očitno pomeni, da se imate res dobro in da imate odličen vikend. No, upam, da ste že pripravljeni na preostanek dneva, tako da dejte radio bolj na glas in res možgane na off. Alora, z nami že Kajo in Khalid Save My Love na Kaprisu.
5: Hey guys, I'm Kajo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje!

Carol G na Caprisu, si antes de hubiera conocido in mene zanima, kako se imate, kaj počnete, če ste se naspali in upam, da boste tudi vikend izkoristili. No, če imate težave s spanjem, naj vas potolažim, da skoraj 40% ljudi ima podobne težave in prihaja tudi nova oblika turizma, ki se mu reče prav turizem spanja. Ja, ljudje ne potujo več samo zaradi morja, hrane, razgledov, kakšnih adrenalinskih zadev, ampak zato, da se končno naspijo. In obstajajo tudi hoteli, ki ponujejo različne oblike spanca, potem različne oblike kušinov in se pravi tudi take destinacije, kjer je veliko narave, parkov, vode in ba je, da v teh primerih potem telo začne proizvajati snovi, ki nas naravno pripravijo tudi na spanec. No, pravijo tudi, da smo danes tako obsedeni s tem, da moramo spati popolno, da si s tem tudi povzročamo vedno več škode. Ker v bistvu spanec ni stikalo na on-off. Je v bistvu proces, ki ga lahko v soboto nadaljujete brez slabe vesti. Sploh, če ste doma. Tako da, če ste v posteli, lahko komod še malo potegnete. Sweet Dreams in Alan Walker na Caprisu.

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
3: Ej, ma ti kako greš domov?
4: Ma za TX taksijem.
5: 051-88-4422.
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 080-6074.
7: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
8: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, danes nekoliko bolj oblačno, jutri pa pričakujte sončno popoldne in vreme bo primerno tudi za plažo. Skratka, ta teden bo očitno mešanica vsega in tudi temperature zapeljalo do 25 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa beležimo 18 stopinj. Morje na Ponti v Piranu pa ima za tiste najbolj pogumne 22 stopinj. Ura je ena.
2: Novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. V streljanju izraelskih sil na vozilo na okupiranem zahodnem bregu sta bili v petek ranjeni dve odrasli osebi, njun 7-mesečni deček pa je bil huje ranjen in je nato v bolnišnici umrl. Izraelska vojska je pojasnila, da so vojaki streljali na vozilo, potem ko so zaznali, da je pospeševalo proti njim. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je čestital premieru Janezu Janši in novi slovenski vladi za potrditev v državni zbor. Na vladnem profilu na omrežju X so v odzivu zapisali, da se veselijo nadaljne krepitve sodelovanja in prijateljstva v Združenih državah Amerike. ZDA se veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot, vključno z obrambo, energetsko odpornostjo, regionalno stabilnostjo in skupno blaginjo. Obdukcija kita grbavca Timija, ki je nedavno poginil v Baltskem morju, je bilo potrjeno, da je bila poginula žival v resnici samica. Vzroka smrti samice kita, ki jo je pred tedni naplavilo na Danski otok, pa kljub preiskavi niso ugotovili. Pa poglejmo še šport. Vzhajajoča zvezda nemškega nogometa Lenard Karl je upal, da bo pri 18 letih že odigral vidno vlogo na svetovnem prvenstvu, a je zaradi poškodbe leve stegenske mišice zdaj ostal brez mundiala. 18-letni krilni napadalec Bayerna je tako ostal brez nastopa na bližnjem svetovnem prvenstvu.
1: No, kaj pa sporočajo ceste? Med Lucijo in Strunjanom je zastoj, ki meri že 4 km, tako da zastoji se kopičijo tudi po Šmarski cesti in vse od Grintovca pa do Paderne v smeri Kopra. Previdno in po pameti, predvsem pa mirne živce sploh, če stojite v strunjanskem drevoredu. Klimo in radio na glas, mi smo z vami. Če popaziš še karkoli novega, pa mi tudi pokliči. Srečno vožnjo!
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: To je Vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Ja, res je, tudi danes se družim z vami v soboto in to je tisti dan, ko v bistvu nimaš nobene skrbi. In to je tisti dan, ko lahko planiraš mogoče kakšen parti, kakšno žurko, kakšno griljato, skratka vse je mogoče. No in tudi včeraj smo se mi kaprisovci družili v Vakandi, v Marini Portorož, kjer smo od 16. ure dalje zavzeli igrišča za odbojko na Mivki. No in imeli smo se res super.
5: Amazing. Ja, top shit je, ono, to veram se kle, to je to, pijača je dobra, družba je dobra, ni božga.
6: Udara.
5: Čega?
6: Čudovito, čudovito. Naravno čudovito.
7: Super, super je.
5: Uhu, žurka. Ful dobro smo se imeli. Je lepo tlele na plaži, vetrič, sproščeno, lemoniš, koktejl, ful dobro.
1: Tako, imeli smo se odlično, za osvežitev so poskrbeli lemoniš hostese za glasbo DJ Buči, za dober stil pa ekipa Top Second z vintage modnimi kosi. No in nekateri ste pokazali tudi, da od bojkarskih veščin še zdaleč niste pozabili, no drugi ste mogoče ugotovili, da so očitno ostali nekje v srednješolskih letih in bo treba to tudi malo nadgraditi. Tako, hvala vsem, ki ste bili z nami v Vakandi Portorož in bilo je športno sproščeno, no predvsem pa tudi zelo poletno. Slike bojo tudi hmalo na voljo in upam, da nas tudi klikneš in se najdeš. Z nami že Holly Humberstone in To Love Somebody. Sobota je, poslušaš Kapris.

0: 11 minut čez eno in poslušaš Con Calma. Nekateri pravijo, da obstajata samo dve stvari, ki poletni večer naredita res popoln, in to sta sončni zahod in dobra družba, in da je vse Con Calma. Tako, če se zgodi oboje hkrati, pa postanejo zgodbe, ki jih pripovedujemo tudi še dolgo po koncu poletja, res odmevne. Mene zanima, kam greste ta vikend in če mogoče kaj planirate že ta mesec. Tako letos poleti bo dogajanja res veliko in zaupamo, da prihaja tudi Kaprisov skok v poletje. Tako predstavljaj si zunani bazen visoko nad morjem, potem imaš TJ Klina in TJ Floreta za mešalko, uvodi tvoje prijatelje in okoli tebe res tako pravo poletno energijo. No, pred tabo pa je eden najlepših sončnih zahodov na obali. To je to. Ne govorim o navadni zabavi, govorim, da se bo v soboto 27. junija med 15. in 22. uro odvil Kaprisov skok v poletje na zunanjem bazenu Belvedere Resort na Dizolo. No, lokacija je ekskluzivna in tam bo samo 300 srečnežev in vprašanje je samo, ma boš tudi ti med njimi. Tako svoje vstopnice si lahko tudi zagotoviš na naši spletni strani, se pravi skok v poletje s kazino.si, ki se bo odvil 27. junija, te čaka. Lokacija Belvedere na Dizolo. Tako sonce, vzdušje, dobra družba in veliko, veliko smeha. Ma tudi plesa, tako da se nam hitro pridruži in skoči z nami v poletje. Zakaj pa ne? Brez skrbi, Leoni na Kaprisu.
1: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry.
2: Baby, are you down, down, down, down. To je Kapris.
1: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
1: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Kapris in Casino Picasso predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je prvi Kaprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
3: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
2: Popoln poletni dan obstaja.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
5: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
6: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
5: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
6: Kako prihrani?
5: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
6: In kam greva?
5: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
6: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
7: Iperčeramika!
8: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete Picasso Koper.
9: Ma noro, res, do 40% dol.
8: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete Picasso.
10: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
11: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Javno podjetje Okolje Piran zaposli 3 voznike električnih vozil za obdobje 5 mesecev. Tvoje delo bo prevoz potnikov in tovora po slikovitih ulicah Pirana. Vsak dan bo poln zanimivih srečanj z domačini in spoznavanja obiskovalcev z vsega sveta. Pogoj je vozniško dovoljenje B kategorije in da nisi voznik začetnik. Če se vidiš za volanom električnega vozila v enem najlepših mest na slovenski obali, ne odlašaj. Prijave sprejemajo do srede, 10. junija. Več informacij najdeš na povezavi okoljepiran.si.
0: Poletje.
13: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme si je spet nekajkrat premislilo in po Istri tudi nekaj ploh v tem trenutku. Skratka, imeli bomo miks oblakov in sonca, tako da če ste bili namenjeni na plažo, vam vreme jutri obljublja nekaj več sonca. Morje pa pri svetilniku v Piranu trenutno meri 23 stopinj, v Kopru pa jih imamo prav tako 23, v Portorožu pa 21. V Irski Bistrici pa v tem trenutku 18 stopinj. Vaš skok na ceste med Lucijo in Strunjanom, sploh po strunjanskem drevoredu, se kopičijo zastoji, kolona vozil meri že 5 km, zastoji so v obe smeri, tako v smeri Strunjana, kot tudi v smeri Izole, zastoji pa ustrajajo tudi na Šmarski cesti, skratka vse od Grintovca pa do Paderne v smeri Kopra. Previdno in po pameti in predvsem pa mirne živce, sploh če stojite v koloni. Klimo in radio na glas, mi smo z vami, če pa tudi vi opazite še kaj novega na cestah, me tudi pokličite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je vikend na Kaprisu. V tvoji družbi je Lara.
1: Ja, pa še res je, tudi ob enih in pol in mogoče kdo dva že pripravlja en tak špuntino, mogoče na manjado. No, vsekakor drži, da recepta za srečo pa še nismo našli, ampak dejmo reči, da je dobra hrana lahko tudi njen približek. Tako da če ste pri kosilu, dober tek in naj bo ta sobota res na easy. Prihaja Olivia Dean in So Easy to Fall in Love na Kaprisu.

0: Vsi gelati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
3: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
2: Pula, 28. julij.
3: Vstopnice Eventim.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
8: 3, 2, 1...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 6.

0: gasi.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Košamona.

0: imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, sonce se vsake toliko še skrije za oblake, kar pa tudi pomeni, da temperatura zaniha na lestvici. Poglejmo, kaj v tem trenutku kažejo termometri. V Portorožu je 23 stopinj, Kopru in Izoli pa stopinja manj, torej 22. Čeprav temperature niso najbolj poletne, pa se temperatura morja lepo dviguje. Na plaži Mokra mačka je trenutno le za stopinjo hladnejša od zraka, ima jih prijetnih 22. Če ste dovolj pogumni, lahko tudi že namakate nogice. Izkoristite torej soboto, tudi popoldne bo namreč še naprej lepo.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne vam želim, Lukrecija Ambrožič. Rusko obrambno ministrstvo navaja, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad številnimi območji na zahodu države. V ruskih napadih na Ukrajino pa so bili medtem ubiti najmanj trije ljudje. Ruski predsednik Vladimir Putin se je na odprto pismo Zelenskega, v katerem je Putina pozval k neposrednem srečanju v neutralni državi, prekinitvi ognja med pogajanji in izmenjavi vseh vojnih ujetnikov, odzval, da je ošabno in zavrnil možnost skorajšnjega srečanja. NASA je zaradi poslabšanja težav s puščanjem zraka na mednarodni vesoljski postaji za kratek čas odredila pripravljenost na morebitno evakuacijo dela posadke. Medtem ruski inženirji izvajajo popravila v ruskem segmentu postaje. Iz previdnosti je NASA štirim članom posadke Crew-12 odredila tako imenovani varnostni položaj, kar pomeni, da so se med popravilom zatekli v kapsulo Dragon podjetja SpaceX. Med povodnim ribolovom ob obali Zahodne Avstralije je morski pes napadel moškega, ki je zaradi poškodb umrl. To je že tretji smrtni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih treh tednih. Občan je v bližini otoka opazil približno 4,5 metra dolgega morskega psa neznane vrste. Otok je sicer naravni rezervat, ki ga obišče le malo ljudi. Pa poglejmo še šport. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev izrazilo oster protest, ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA, mnogi jih še vedno nimajo.
1: Še skok na ceste, na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, mimo Vrhnike proti Ljubljani in pa med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Na regionalnih cestah pa občasno na relaciji med Lucijo in Izolo ter Šmarjem in Koprom in Padno in Dragonjo. Tako, telefon se za danes poslavlja, če pa še kaj opazite, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Srečno in strpno, če ste za volanom.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
3: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega.

0: Poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Best Way, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Hej, a si slišala to? Viva la pasta bo spet v Kopru.
6: To pa ne smeva zamuditi. Greva na malco in potem še na after work.
5: Absolutno. Pašta na 101 način. DJ, top vzdušje. Pa z nami bodo še master šefi.
6: In letos na novi lokaciji. Na Muzejskem trgu. Jaz pridem lačna in ostanem do večera.
7: Viva la pasta. Petek, 12. juni od 11. do 22. Na Muzejskem trgu v Kopru.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
6: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
11: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
12: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
13: Halo, kje si?
14: V ATX taksiju.
13: Ma, kira številka je že?
14: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice Maribor, Vabina, Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierno Trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave na mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muay.
2: Največ hitov
3: na enem mestu.
2: To je seveda poletni Capri.

0: zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto. 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 € in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
7: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
8: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
7: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
8: Kako prihrani?
7: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1.000 € prihranimo 100 €, nad 2.000 € 250 €, nad 3.000 € pa kar 400 €.
8: In kam greva?
7: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
8: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
9: Iperčeramika!
10: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera to soboto. Vstop prost.
11: Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
12: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
14: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
13: Pula, 28. julij.
14: Vstopnice Eventim.
15: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
16: Skok v zakonski jarem.
17: Skok s padalom.
18: Skok čez plot.
15: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
19: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.

0: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: V Kopru, Piranu in Izoli je danes 22 stopinj Celzija, kar je eno stopinjo manj kot temperatura morja, tako da če ste med bolj pogumnimi, se lahko greste kopat v žusterno in izkoristite lepo soboto. Zdaj popovdan naprej pa kaže lepo vreme. Ura je 3.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki poteka dan odprtih vrat, med katerim si lahko obiskovalci ogledajo oborožitev slovenske vojske ter predstavitev letal in helikopterjev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru zbranim izpostavila pomen sposobnosti države, da zaščiti svoj prostor in krepite vlagen v zračno obrambo. Mestna občina Kranj je obnovila fasado na objektu glasbene šole Kranj. Za sanacijo, ki je znašala 220 tisoč evrov, so se na občini, ki je investicijo financirala sama, odločili zaradi zagotavljanja varnosti uporabnikov objekta in mimoidočih ter zaščite premoženja v neposredni okolici. Kraj na Gorenjskem, kjer danes najbolj diši po krompirju, je nedvomno Šenčur, kjer je poteka praznik krompirja. Na prazniku različna društva na stojnicah vabijo k pokušanju različnih krompirjevih jedi. Obiskovalci se lahko sprehodijo tudi po stojnicah z lokalnimi izdelki, na ustvarjalnih delavnicah ustvarjajo unikatne izdelke in si ogledajo razstavo. Pa poglejmo še šport. Žiga Lin Hočevar, zmagovalec prve tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu, je na dobri poti, da zabeleži novo vrhunsko uvrstitev tudi na drugi tekmi v Pragi. Tudi Luka Božič, tretji v Tacnu, je bil odličen, uvrstil se je na tretje mesto. Tudi on si ni prislužil kazenskih sekund, bolj od zgornjega pa mu je uspel spodnji del. Za Hočevarjem je zaostal sekundo in 12 stotink. Pa poglejmo še razmere na cestah. Na regionalni cesti med Strunjanom in Izolo še vedno nastajajo zastoji. Če opazite kakšne novosti, to objavite na naši Facebook spletni strani Promet za obalo. Telefonček se je od nas že poslovil, zato vam bomo ponovno na voljo jutri od 10. ure dalje.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
4: Yeah, yeah. Hey, we are
5: BTS.
4: Yes.
5: This is Swim.
2: Caprice.

0: Kapr ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Toni Cetinski.
3: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
2: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Mi dva po spektaklu v Stožicah prihajajo v intimni akustični preobleki. Mi dva na tur, manj decibelov, več zgod. Sobota, 13. junija ob 20.30 v auditoriju Portorož. Zabodite večera brezčasnega rock'n'rolla z dušo.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
12: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: To je jutranji šov. Številka ena.
13: Dobro jutro.
14: Čau, dobro jutro.
13: Dobro jutro, dobro dan.
2: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
0: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
12: Klima on... Klima off.
15: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
16: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In Kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Kapris in Kazino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje.
0: To je Kaprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort. Prenovljen muzejski trg v Kopru je skupaj z muzejskim parkom postal nova dnevna soba Kopra, v kateri bodo v naslednjih letih odmevali zvoki glasbe, smeha in druženja. Koncert obalnega komornega orkestra z naslovom V objemu poletja bo v soboto, 6. junija ob 21. uri na muzejskem trgu v Kopru. Vabljeni!
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
4: Ma noro, res, do 40% dol.
3: Lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
5: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
6: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit-idria.si. I feel Slovenija.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
8: 3, 2, 1.
9: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
11: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
10: Pula 28. julij.
11: Vstopnice Eventim.
12: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
13: Weekend!
14: Weekend!
13: Weekend

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX taksi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
4: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
5: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
4: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
5: Kako prihrani?
4: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
5: In kam greva?
4: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
5: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
6: Iperčeramika!
7: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema od 10. do 14. junija v Izoli.
1: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.
8: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
0: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si. Sonce.
11: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
12: Sonce in piva.
13: Paše.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
14: Ja!

0: Ne, to ni Ibiza. I can't get
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Ko se zamaši, odmaši Picasso za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši Picasso, 0806074.
0: Toni Cetinski. 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Poletje.
6: Poletje.
0: In

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
5: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
6: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
5: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
6: Kako prihrani?
5: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
6: In kam greva?
5: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperčeramika.si.
6: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
7: Hiperčeramika!
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
0: Mokre kopalke.
13: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
13: Ali s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
14: Sami hiti non stop.
13: In poletje je zakon. In to je to.

0: vodi King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper, kralj okusa.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Ej, ma ti kako greš domov?
3: Ma za TX taksijem.
2: 051-88-4422
3: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s pedalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Poletje.
9: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje.

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
3: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
2: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
3: Kako prihrani?
2: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
3: In kam greva?
2: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
3: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
4: Iperčeramika!
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
0: Siesta na plaži.
8: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
9: Pusti mozek, da počiva.
10: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non-stop.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega.

0: Pool Party. Poletje. Kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka. Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Casino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Casino.si. Važno je, kje igraš.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
0: Poletje.
5: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje na

0: ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji častimo slasten meni po izbiri v Burger Kingu v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, Steakhouse Burgeri in Chili Cheese prigrizki. Kaj od tega boš izbral? Kapris vrti King Hite in te nagrajuje. Glasba je tista, ki ti prinese kraljevsko nagrado. Prijatelj akcije Burger King Koper. Kralj okusa.
1: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: 22. Mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
3: Filmsko doživetje za vse generacije. Program Podmornica, posebej za otroke, mlade in družine. Več na kinootok.org. Prijatelj festivala je Radio Kapris.

0: želati so dobri, ampak samo en lahko postane okus poletja 2026. Vsako poletje skupaj z vami iščemo najbolj nore, osvežilne in okusne kombinacije. Tudi letos zbiramo najboljše ideje za okus sladoleda, ki bo ekskluzivno na voljo na kar treh lokacijah.
1: V kavarni Kapitanija ter sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Zamisli si svoj sanski okus sladoleda in nam svoj predlog oddaj na radiokapris.si. Časa imaš vse do 10. junija. Zmagovalec bo prejel kar 200 brezplačnih kepic zmagovalnega okusa. Ti odločaš, kakšen okus bo imelo poletje 2026. Partner akcije je Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je Caprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: In obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.

0: Poletje.
1: Poletje. Poletje na Kaprisu.
2: Hey, we are
3: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
4: Kapris.